not. Fear not. La hisa taliba. Esansa minya me mano enaka. Me aso yide. Me adin yina behu nya minya me metume. So me tire mo nending. Enya mo to. Sanya wo wa pega me no. Sa me want to me fria. Na me want to mampa. Me ba e wa ye ye mu a. Wonu ma ne die kase. Wona pega ye ye ntoma e fra me. Meba, se komo timi wa ye ye mu a. Meba, wona ama me suo no. En shira no, e wi e bi din shira be bre shira o. Men suo, men wo su mu fidi no. Obetum, me kana go suo.